0: abandi duceceke twumve sefu
1: n'ugoyaba umwana mutoya
2: n'ugoyaba umwana muto azagera
0: kandi papa n'ugoyaba